0: Ми бандито, знаменито, ми стрілято, пістолето.
1: Ой, є!
0: Ми фіато, роз'їжджато, цілий день кабріолето.
2: Ой,